שני טיטוס, שני דגמו אתרי רוצר מדודס מיין ציקרולס סווה מונת רביס קארי קלאו צ'מי סוליס נחי ורסוויצה פסנובס ודארב גרופלס כוול גנגד זכי דסיו צסמקר

דרדי אני, תעוד אסמה, דמין אחי, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארו לי. תתרי ורדי, שן סארק מלטן, דמיר קויה, שם מוסה, שם יצרם ליס,